0: sakkan ilermiyusi ikperjummiu taanna innaujuq tagornaa qavavauq qaujimajarmini inui qaujimajatoqanginnit attiinermit apersortautillugu tungasuktilaumi lavo
1: taanna ikperjummiu taajuq tagornaa qavavau inneriyauqattartu tappikani apersequnnarsaqqaummigakku attiqattarnimmakua iqqaititjutiksarmi aperiyumagakki peqqosirilaortavo ajjigiyunniermagu taissumatitu iqqaitikkannerunnarpitigu qanuimma attiaqqakautigiyariaqanngimmangaatta inuiyunniiqataarnikuni
2: temanneri tisiormaraamma javut illaalli tisiormatitoaqattitsiaqtuaruraoqulaaqatta illangani tisiormarmi yaqarittaq temanna tappakkautigi kiklikautigikuraagut attiiyariaqqanngittigut qujanagu uattiaqunngakkannaqqan atortaarniarlummi imanna attiaqattoqijuusimasut tappani kiklikautigikuruaniummittuq inuiyunniarlunillu atortaarlunillu imannaunngittuq tusiaumarmiyaut taannattau attiinu pituinnu pituinnariaqquulaungimmimmat makkualu suurlu innarmin innaqutaqarluni taanna innaq naammaga pittiangisaqattarlugu silliwagluni taanna innaq ammatappa taanna attaqijauruummijaq tavvuun atertaaruni inuussuijarunnangittuq sittugijausima sillugijamigun taanna innaq ilii ilaa ittiaqtauqqattangittuq taissumunga atertaarluni tavvani taannattau sillugijaulluni sillugijauruummijuquq tavvuun atert taaqaluarunni taanna qitupmartaariyanga inuussuijaq qunnariyamittuq imanna kijauvaluarmisut ammattaq nakkiqataa suurlu taanna ilagiŋikkaluarunniuq kujagiqattarlunuuq kanuitigiqattaruniuq ammattaa aippanga taannagu ilagiŋikkaluarunniuq qanna pittiartigiqattaruniuq taassumma innuum kujagiqattarluniuq atertaaruni tavvuunagu atertaarumasuunulaormiyut taimanna pippiusimaqalaaqquilorsamarmijunga ниңиортақалаарсим илла ниңиоқалаарсимага ниңиоқалаарсимагалоо қаттамаани
1: ээ
2: синагаянг миллиарсимиян тилатуорнгалу каннигиакку таккини ниңиоонгунерлуни нэриггартукулоо қаттулаарсиммарма таккиерна упаалку упаксималауқаққарлуга иманнааққаттарлу тусамалақсуаасикиннагоомаасинеринасаартуалу тава опангааккут тангаангуммат уқаатиллуга ила опангааккут наттиавиню сеққуманни тасингапооққайллута маани теманна писиунгугаттаа утитсииллута
1: яппари
2: таанна таинни нериюнна миттиулу таккинна нингиукулу утит илаа тааккуа сеқ утитсилаартуку таккиунга ааллугин